حاجه اورد شو حاجه عن غاب خوابي تنفر وبرواز شو حاجه وبرواز شو حاجه وسخته مرادها.